Balkan Tone. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tone. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Dakle, radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.

0: Karijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
0: 091 669 669 0.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.